0: Parti fakat Taki. Tama.
1: Tama.
2: Tama ora.
1: Tama tu. Tama roa.
0: Ora.
1: Ora. Tama noho. Tama mai mui.
0: Mati.
1: Ano?
0: Tamatu,
1: tama ora, tama noho, tama mate. Matika, maranga. Maranga mai rā.
3: Bada mē.
1: Bada mē. Whakaaro.
2: He whakaaro. Tau. Ai kō. Oh. Ok.
0: He tamatu, he tama
1: noho rā
0: ne. Rāne koe.
4: Mm.
1: Tama noho.
4: What's that mean?
2: Okay. I rā ne, ka whakarongo. Matau kia manawa mai nā towers. E pērangi ana te waata.
1: Kau.
4: Kau. Oh.